0: Marketing Radio Centra.
1: Rinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10. 7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091 545 4221. Planet 10. 7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.

bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, slijedi Shakira, Die Die. Pjesma je u eter puštena 15. svibnja ove godine prvi put. Uz Shakiru produkciju potpisuje Bass Horizon 2001. Pjesma se inače nalazi na oficijalnoj kompilaciji FIFA World Cup. Za one koji žele znati malo više, Shakira ima 49 godina, a porijeklom je iz Kolumbije. Slušamo Shakiru i pjesmu Die Die.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Poreć.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajković.

Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, slijedi Shakira, Die Die. Pjesma je u eter puštena 15. svibnja ove godine prvi put. Uz Shakiru produkciju potpisuje Bass Horizon 2001. Pjesma se inače nalazi na oficijalnoj kompilaciji FIFA World Cup. Za one koji žele znati malo više, Shakira ima 49 godina, a porijeklom je iz Kolumbije. Slušamo Shakiru i pjesmu

0: Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Shakiru i pjesmu Die Die, a slijedi Alex Warren i single Fine Place to Die s albuma Wild Child, koji će biti objavljen krajem kolovoza ove godine. Inače, Alex Warren je iz Kalifornije, ima 25 godina. Pjesmu Fine Place to Die potpisuje Adam Jaron. Poslušajmo ga, Alex Warren i Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.